mèm kap koute mnen moun sa. Mwen gen bon nouvel. Ki dem di yo, se gen yon nan pi